Fáilte Rásig, Sirsa Cortica, Lumsa Brendan ar Midwest Radio, Lata Gaji a Je a Nocht. Agus a láthá nú an bán seo ag tuairt tachiocht ig Harry Styles, creid na nó creid, bhí si go mór sa bhlín atá agam a nocht it Shania Twain.